0: Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.
1: Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije, izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Voštovoci izvorne i šumadijske pesme. Pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.
8: Wow.

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

0: zavičaju.
1: Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije, izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.